svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

Ostaćemo onda još malo na Korčuli, koje bez struje. Imamo radove Korčula, 3 trafostanice. U 5 su 2 počeli radovi i vi ste bez struje do 8. Trafostanica Brna i Brna 2, znači Brna 1 i Brna 2, trafostanice potrošači su do 8 sati bez struje. A trafostanica Borak od 8 do 9, potrošači koji se iz ove trafostanice napajaju električnom energijom su bez struje.

Nisam sigurna bili sad mogli u tim skelinima sad popet ni Ante ni ja. Još smo ušikani. 7.25. Da moramo bi, naravno. Evo da sjedimo. Bogu hvala pod klimom. Sad tamo malo Anti žeže već jer je 28 punih stupnjeva. Ja uspijevam ovdje držati se pod kontrolom. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Nadam se da i vi držite sve pod kontrolom. Ante Mare, već smo se spomenuli, i Ladi je s nama. On vam bira muziku. Turn Me On, Nora Jones. Dobro jutro.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Nađeno. Nađeno. Izgubljeno nađeno za vas, dragi naši, na valovima Radio Dubrovnika. 5 minuta, rubrika Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413-335 ili 413-355. Izgubljeno nađeno za vas 5 minuta.

da čujem joj glas, bez žice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

biti iskren da imam onako nekako dosta pozitivne te uspomene i radne i ljudske i tako dalje, tako da je moja vizija toga svijeta tamo blisko istočnoga koji mi je stvarno puno kuha u životu dao, jedna dosta pozitivna. Jako mi je žao vidjeti ovo sve, jako mi je žao da stradavaju zemlje koje u biti sa tim sukobom nemaju nikakve veze, nego jednostavno što ste vi kazali, preko njih se prelijeće, oni su saveznici da li ovih jednih ili drugih sila i onda to stvara ovo što je došlo danas i to je jako žalosno.

ono, kad bi otiša, a ja bisno s time za tvojim brodom itala. Di ono, kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono, kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono, kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija, di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija, i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja